you the same nipa wa so wa no anu si bim du mi ho de na bu sin mo ndim du ko asa ndim du mi no naftali ya bu sin mo ndim du mi no simi ra bu sin mo

Obia wo ye so bo sa bi ehubo wa wo lu su trust we na ku pomu wa bo mo sa bi ehubo tu ya yo eti na ye ye bre mu no fidi akasi a oto funu su na ye na mu pa ne se o ti ehubo sha na ku pomu mu na ehubo wo na se o gidi adu a bo mo sa ma kan chi obia ra wo ba ye eti ye bre mu no ni fidi ba ko a o su mi ba no am so na ku pomu se am na ye ji ho bata no ye bi ehubo ta na ko mo hu ye ko ye hu eni am se tu na si a ba bo ya ya jom dalema wo kiso mu etuma ko akwa ko ni mu ya tumu aye kunim difo ya sa to aso anyum adu nu so eyi mu e ba ko anyum adu nu so eyi mu ba ko so otwe o se awurade ni me han na me kwa je ko ni na bi nsuro no awurade ni me kwa ho oden ko ni na me ho mpopo enyan awurade me han na me kwa je.